Не додам. Тіле сам до не дочі я малюва. Тіле сам говорю сам. Бумоді не дам пабі макна тому. Сенсі чо гуна не пема джуне кидора. Куто кану маму гочі тізбару. Сенсі чо гуна не пема джуне кидора. Куто кану маму гочі тізбару.